0: خراغلاس در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم په دې خبرونه کې دغه مطالبه وری کوم رنجونه تر واده ورسته کوم ننګونو سره مخامخیږي
1: کېدای شي چې په غیبه باندې بعض رواني فشارونه راشي د دې تر څنګ د عقیب بدن کې هم تغییرات راتللی شي
0: په بی اولاد د جوړو د ټولنیزو قضاوتونو اغیز
2: چې ته ملامت یې ته مقصر یې ته ګرم یې دا فشار ډیریږي په مور په اصطلاح په میرمن
0: او څراغ د راتلونکي د روښانولو راډیوي ډرامه
3: ته مې څومره باتوره لور یې ته نو ورځه خپل لیکل دی وکړه
4: اوزم یو څو لغتونه راته پاتې دي
0: تاسو درمانه اوري دا اونیز راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالي لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي موږ په تیر خبرونه کې د کوم رنجونو پر ودولو خبرې وکړې دا ځل غواړو د کوم رنجونو پر ستونزو او هغو کړاوونو خبرې وکړو چې ممکن دوی تر واده وروسته ورسره مخ سي او له هغو سره د مقابلې مشورې اورو ځینې وخت داسې پیښیږي چې کوم واده سوې نجلۍ د شرم او د خلکو د خبرو له امله حتی خپلې غټې ستونزې هم چا سره نه شریکوي او هڅه کوي چې دغه وضعیت پټ کړي او یوازې وزغمي چې دا بیا کیدای سي آن د دوی په امیندوارۍ او زیږون کې هم ستونزې رامنځته کړي ورته لومړی په دې اړه له کابل ولایت نه د یوې میرمنې کیسه اورو چې موږ یې سلیمه نوموو هغې په 15 کلنۍ کې لومړی ماشوم زیږولی چې د مرستې یا معلوماتو د نشتوالي له امله هماغه وخت مړ سوی دی سلیمه وایي چې د ژوند ډېرې چارې ورته ناآشنا او نوې وې
5: زه د امیندوارۍ په وخت کې هېڅ په دې نه پوهېدمه چې امیندوارۍ څه رقم ده او څه رقم مرحلې لري هغه وخت له ډېرو ستونزو سره له ډېرو مشکلاتو سره مخ وم یو خو زه وړه وم هېڅ نه پوهېدمه په دما په سر ګنګ سوه همېشه به ما ته ډېر خوب راته سر به مې له بالښت نه جګېده او بل نه له ما سره داسې څوک چې ما سره مرسته وکړي ما ته یوه لاره به وښيي نه ما داسې تغذیه وه چې داسې ښه تغذیه خو اخلم نو هو د فیشه د ډاکتر ته نه بوله با خصوص نو چې زه امیدواره سوم هېچا ما سره مرسته ونه کړله کله داسې وملکه ماشوم هېڅ نه پوهېدمه چې زه د خپل ماشوم څه رقم وروزم څه رقم یې وساتم څه رقم د دې نه ساتنه وکړم د دې نظافت وکوم
0: د فاریاب له ولایت نه یوه بله میرمن چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي چې د واده له لومړۍ ورځې

0: له داسې ستونزو سره مخ سو چې د دې تصور کې هم نه راتلی.
1: ته واده مې وکړله تقریبا 14 کلن وم. نو لومړی مې ماشوم سره په نړۍ کې راوځل، 15 کلن وم او اوس هم 3 ماشومان لرم. زه د امیدواري په اړه هېڅ نه پوهېدم او زه په هغه وخت کې په کلي کې کېناستم او زه ډېره واړه وم. نو د کورنۍ په خبره مجبوره شوم چې واده مې وکړه او امیدواره شوم. نو بعضې وخت مې ژړل دی، بعضې وخت نو خپله مې هېڅ احساس نه کوه. زه خپله ما هغه وخت ماشوم وم.
0: دا چې کوم را واده سوې نجونې ولې د خپل ورځني ژوندانه کړاوونه لا نورو پټوي، راتلونکي کې کومې لوی ستونزې ورڅخه پیدا کېدای سي، په اړه یې له نسایي او ولادي متخصصې شینکی وردک سره خبرې کوو چې همدا اوس را سره سټوډیو کې ده. ډاکټر صاحب ستړي مسي خراغلي.
2: سلامونه مریم جان تاسو ته او ټولو درنو وطنوالو ته چې غږ مو اوري.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. ستاسو په نظر یوه کوم را ناوې د واده په مغه لمړنۍ ورځو میاستو کې د خپل ځان د پالنې او ساتنې برخه کې لکومو سملاسي او عملي ستونزو سره ممکن مخ سي؟
2: ډیر ښه. کله چې یو انجلۍ په کم عمر کې، یعنی تر 40 کالو ټیټ عمر کې واده کوي، هغه خامخا هم د بدن له لحاظه کمزوري او خامه ده او هم د تجربې له لحاظه، نو هغه کېدلی شي چې په لومړي وختو کې اول خو د رواني ستونزو سره مخ شي، ځکه چې هغه یو نوی ماحول ته ځي، هغه یو نوی کورنۍ سره مخ کیږي. نو کېدای شي چې په هغه باندې بعض رواني فشارونه راشي. د دې ترڅنګ د هغه بدن کې هم تغیرات راتللی شي. مثلا هغه کولی شي چې د نس په لاندې خواو کې دردونه حس کړي، کله ناکله بې نظمه وینه بهېدنه ولري، سوزاک هغه ډیره په عذاب کړي. چې دا هر یو ستونزه طبیعي ده، ولې کله ډیریږي نو حتما باید د ډاکټر یا د صحي مرکز سره مشوره وشي او دوی باید پټه نه کړي. مهمه خبره دا ده چې دوی دا جرأت ولري چې دوی کورنۍ کې ووایي او دا پټنه کې څکه چې پټول یې او د اغه ډیرې دل بیا ورسته د ځان سره ډیر نه خالي لري.
0: د غستون چې تاسو یادونه وکړه، دا ډول نه چمتووالی او هغه کومره میرمنه چې کافي تجربه هم نه لري او یا هم معلومات لګدي په ورځنیو پریکړو باندې، لکه د مثال په ډول دغه پروختیا او په ځان باندې پام کول او نور مسایل باندې څه ډول غیس پریواسي،
2: هغه ول خدان بیگانه احساسوي. نو کله چې هغه دردونه هم ولري او ستونزې هم پیدا کړي، اول کې خطر ټولو خراب خبره ده چې هغه پټوي، هغه شرم ګني. دا تاسو فکر کوي چې زه وایم کور کې نوې ناوې ما خامخا خبرې بده خو اخوا شي او نوایي، او کله کله بیا هیڅ نه پويږي. مثلا دا هر ستونزه چې پیدا کړي یو رقم د فکر یې لري غورځي، داس فکر کوي چې شاید ټول دغه ستونزه ولري، نو ولې زه باید کورنۍ کې ووایم. دغه هغه خبرې دي چې دوی د خواته بیایي چې دا ستونزې ډېرې شي او په یو وخت کې د دوی د بې اولادۍ، د دوی د ډېرو دردونو او د دوی ډېرو ناخوالو سره مخ کی.
0: دغه دردونو ته په کتو سره کمیره هم معمولا په کور کې نه وي او بوختیا ولري، دا کوم رناوي د خپلې بې کسۍ او یوازیتوب له مسؤلیت سره ځان څنګه جوړوي سي؟
2: کله چې یو انجلۍ ودیږي، نو هغه په هغه کورنۍ کې چې نوې ورغلې ده، تر ټولو نږدې کسې هغه خاوند دی. هغه تر یوه حده پورې د خاوند سره ځان په امان کې احساسوي، یعنی هغه ته ځان نږدې بولي او که خاوند با احساس ووسي او هغه د هغې ملاتړ وکړي او هغه درک کړي، نو هغه ژر جرأت کوي چې هغه ته خبره وکړي. خو که داسې چې میړه هم نه وي په کور کې، چې دا ډیری د مو تاسو وطن کې عامه ده چې ډیر وخت نارینه بیا مسافرۍ ته ځي او ډیر وخت هغوی وظیفه لري، مجبور دي چې سهار تر ماښامه کور کې ونه اوسي، نو دا پرختیا سره چې بیخي د تنهایۍ احساس کوي او د نور د کور د خلکو سره د هغې رابطه کول یا د هغوی سره خبرې کول دا اصلا ناشونی ګڼي، او دا د دې باعث ګرځي چې هغې باندې رواني فشارونه ډېر شي.
0: دا چې تاسو وویلې ښځه د بې کسۍ احساس کوي، نو دغسې وضعیت په کتو سره د یوې کم عمره مور ماشوم د ژوند په لومړیو میاستو کې له کومو دا ډول خطرونو او ستونزو سره مخامخ کیدای سي چې دلیل یې د مور بې تجربګي او بې خبري کیدای سي؟
2: ډیر مهم ټکی مو یاد کړه مریم جان. شاید موږ تاسو وطن کې ډیرې کورنۍ د دې خرابې تجربې ولري، دردناکې حادثې تیرې کړي. مثلا یو کم عمر نجلۍ کله چې هغه مینډوار کیږي، اول هغه دا حس نه لري چې هغه باید څه وکړي. په دې وخت کې هغه خپل خوراک ته توجه نه کوي، هغه خپل څښاک ته توجه نه کوي، هغه خپل هغه ورځيني فعالیتونو ته توجه نه کوي. څنګه هغه یو ماشومه ده، هغه چې خپل هغه مسؤلیت نشي احساسولی، کولی شي بې احتیاطي وکړي. او په تیره بیا هغه څوک چې تر 14 کالو ټیټ دي، هغوی ته بیل هغه هم ډیر زیانونه متوجه دي. خو که ځان ته پاملرنه ونه کړي، نو کېدای شي چې په کم عمر کې دغه ماشوم زیان شي. دا یوه خبره چې هغه د ماشوم زیان کېدل خپله بیا کله کله بعضې کورنیو کې ملامت

0: اتیا پر خزه باندې راځي چې هغه وجدان او روح ټول ضربه خوري او هغه ډیره ناتواني کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو داسې ناخوالې هم لرو چې مثلا یوه نجلۍ چې په کم عمر کې مور شوې ده، هغه د شیدو ورکولو وخت کې پر ماشوم خوب وړی ده او ماشوم یې تر تی لاندې کړی دی او هلته ماشوم سا ورکړې ده. دا دردناکې پیښې دي چې موږ وطن کې ډېرې زیاتې دي، او وروسته هغې ته په لسو نمونه باندې یادول شوې ده چې مثلا تا ووژه ده ماشوم، هغه د خپل ماشوم قاتل ځان احساسوي، او دا یوه داسې رواني ضربه ده چې په کلونو کلونو تر ټول عمره پورې هغه مور نشي هیرولی. په دې رقم باندې وروسته بیا ماشوم چې لویږي د هغې تغذیه، د هغې هغه طریقه د شیدو ورکولو چې دا باید څه رقم شیدې ورکړي، څه رقم خوراک ورکړي، هغه څه رقم وساتي، دا د دې باعث ګرځي چې ماشوم ضعیفه، ناتوانه، کم وزنه او د ذهني لحاظه یو ضعیف ماشوم دا وروزي.
1: نو ستاسو خبرو ته په کتو د مشره ښځو پر خلاف چې کولی سي په خپله یا هم د بل چا په ملتیا روغتیایي کلینیک ته ولاړې سي، کوم عوامل چې کم عمره میندې له دې راګرځوي چې د ځان او خپل ماشوم د روغتیا لپاره کلینیک ته ولاړې سي او یا هم د مرستې په لټه کې سي؟
0: مریم جان، موږ تاسو په خپلو کورنۍ کې داسې نجونې هم لرو چې هغه هیڅکله صحي مرکز ته نه دي تللي،
1: حتی له کوره نه وزي.
0: دا تر ټولو مهمه خبر. نو هغه کله چې واده شي او بل کور ته ولاړه شي، نو هیڅکله په دې باره کې فکر نشي کولی چې دا به یوازې روانه وي یوې خواته او یا صحي مرکز ته یا یوه ډاکټر ته به دا په تنهایی سره ځي. نو دا هم یوه ستونزه ده چې هغوی هیڅ بلدتیا نه لري د دې سره چې دا جرأت وکړي چې دوی صحي مرکز ته په تنهایی سره ولاړ شي. نو د دې دپاره همیشه اول کې د خاوند ملتیا او وروسته د کورنۍ ملتیا حتمي ده.
1: نو کله چې دغه حالت یا کلینیک ته تګ د کوم مور په بل کس پورې یا د بل چا په اجازه پورې تړلی وي، دا حالت په هغه کې د ویری او بیوسۍ په ګډون احساسات څومره ژوروي او څومره د هغه پر روان باندې تاثیر کوي؟
0: هغه ځان پردی احساسوي، هغه ځان تنها احساسوي. خو بیا هم که موضوع نور هم جدي شي چې هغه مثلا بېله اجازه دي، هغه خصوصا د میړه پرته د نور مشرانو اجازه ته هم اړتیا ولري چې هغه یو صحي مرکز ته ولاړ شي یا یو ډاکټر ته ولاړ شي، یا هم داسې کورنۍ موږ لرو چې په هغه کې مشران په خواشینۍ سره ډاکټر هیڅ نه خوښوي، صحي مرکز هیڅ نه خوښوي. مثلا داسې خواښېګانې شته دي چې وایي زه په ټول عمر ډاکټر ته نه یم تللی، نو بل څوک ولې باید ولاړ شي؟ نو دغه خبرې هر یوه د هغې دپاره یوه روحي ناتواني کیدلی شي. هغه د هغې روح و روان دې ته آماده کوي چې هغه هیڅکله نشي کولی چې صحي مرکز ته ولاړ شي، او هره ستونزه چې لري باید په پټه خوله یې په خپل کور کې د ځان سره تحمل کړي.
1: ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر تر ټولو اسانه لار چې له دې ډول کمومره میندو سره له یوازیتوب نه پراوتو کې مرسته کوي سي کومې لارې دي؟
0: مریم جان، اول خو به دا دعا کوو چې کاش داسې یوه ورځ راشي چې د موږ تاسو په وطن کې هیڅ نجلۍ د شلو کالو نه مخکې واده نه شي، هر نجلۍ پاخه عمر ته ورسي، تجربه پیدا کړي او وروسته د هغې بیا بل کور ته ولاړه شي. خو بیا هم تر څو چې دا دعا مو قبلېږي، موږ تاسو لرو دا ستونزې چې ډېرې وړوکې نجونې د بل کور ته ځي. نو اول خو د خپلې مور یې دا مسؤلیت دی چې مور باید په ډېر څه باندې خپله لور پوه کړي، چې مثلا په اول ورځو کې ته کوم ستونزې کېدای شي ولرې، د چا سره باید شریکې کړې، څومره باید جرأت ولرې چې دا خبرې شریکې کړې. د دې تر څنګ هغه کور ته چې دا ځي، نو په هغه کور کې هم خامخا مشران شته دي، که هغه خواښي، که هغه اندروري، که هغه د لیوره ښځهیي، هر څوک چې وي، هغه باید دا خپل ایماني او وجداني مسؤلیت وګڼي چې دغه نجلۍ په څنګ کې ونیسي ورسره او هغې ته خپلې تجربې ورسره شریک کړي، حداقل خپلې تجربې، او هغوی ته ډاډ ورکړي چې دوی چې دغه ځای ته راغلي دي، دا د دوی خپل کور دی. او د خاوند مرسته او ملاتړ دا خو تر ټولو حتمي خبره ده. یو خاوند چې ویني چې مېرمنه یې ماشومه ده او تر اتلس کالو سن ټیټ دی، نو هغه باید پرته له دې چې هغه ته د مېرمنې په سترګه ګوري، هغې ته د یو داسې ماشوم په سترګه وګوري چې د ده مسؤلیت دی.
1: ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، تاسو واوریدل چې په کم عمر کې واده کول نجونو ته ښایي د نس لاندې دردونه، سوزاک، نامنظمه وینه بهیدنه او داسې نورې ستونزې پیدا کړي. نو ښه ده چې خپلې کورنۍ او یا هم میړه سره مشوره وکړي او په خپل وخت یې طبي غم وخوري. تیرو خبرونو کې موږ په سړی او ښځه کې د بې اولادۍ په بېلابېلو اړخونو خبرې وکړې، خو دا ځل غواړو له بې اولادۍ سره په تړلو عقیدو، خپل سرو مشورو او قضاوتونو وغږیږو. دغه ډول لاسوهنې پر بې اولادو جوړو څه ډول روحي او ټولنیز فشارونه راوړای سي او د مخنیوي لارې یې څه دي؟ ورځو لومړی په دې اړه چمتو سوی راپور اورو.
2: بې اولادي د سړي او ښځې ګډه مسله ده چې یوازې په دوی پورې اړه مومي، خو ډېر ځله د هغوی خپل چاپېریال کې نه پاتې

0: کیږي، بلکې د لوی کورنۍ او ټولنې د بحث موضوع ګرځي. یو بیا اولاد میرمن چې 15 کال وړاندې واده کړی دی او موږ یې په دې رپورت کې نرګس نوموو، له همدغه سي تجربو نه تیره شوې ده. هغې د بیا اولادۍ درد تر څنګ د نورو قضاوتونو درد هم زغملی دی. په چمګاوند کې ورسره چلند خاصه بڼه نیولې، خو تر ټولو سخت د خسرګنۍ باور دی چې دا ټول حالت د دې له لاسه بولي. هغه وایي چې په ټولنه او خپلو خپلوانو کې خلک د هغې په اړه ډول ډول خبرې او فکرونه کوي چې دا ځوروي.
1: په ټولنه کې خلک همدغه پیغورونه را کوي چې د دې بیچارګۍ اولاد نه کیږي، او خپل خپلوان هم وایي چې دا یو داسې یو کس دی چې یعنی اولاد نشي راوړلی، یعنی بې اولاده کس دی.
0: د سړیو کړاو تر دې هم ډیر دی. ټولنه د بې اولاده سړیو په اړه له مخکې جوړ شوي قضاوتونه لري او له هر چا سره د هماغو له مخې چلند کوي. دا هغوی انزوا ته پورې وهي، د شرم احساس ورچوي او بچیانو ته وړوکې اشارې هم روح په کلکه ځپي. اجمل یو له همدغسې کسانو څخه دی. هغه وایي چې له نورو خلکو سره واړه ماشومان ګوري نو سخت د ناهیلۍ احساس کوي.
2: دا 15 کاله کېږي چې بچی مې نشته دی، چې چا سره هم مخ کېږم، بس دا خبره چې راته یاده کې بس ځان نه ته یو رقم ټیټ غوندې ماری پکېږي. ټوله ورځ کار وکړم، سم ستړی شوم، خو لیکن چې کور ته راشم پوه شولې نو بس هغه دمه مونه خېږي. او د خلکو سره چې ګورم چې دا ماشومان لاس نه نیولي که نه میده میده خبرې ورسره کوي، نو ما زه ډېر بېدغه وخت بیا ډېر زیات خفه شم.
0: ارواپوه سباون عزیزی وایي چې لسګونه داسې جوړې دوی ته مراجعه کوي چې د کورنیو او ټولنیزو فشارونو له امله ورته سودا لوېدلې او تر روحي فشار لاندې راغلي.
3: زموږ په ټولنه کې هیوادوالو لپاره دومره د خپل هغه بې اولادي درد دومره یې نه ځوروي لکه څنګه چې د دوی د کورنۍ پیغورونه، د دوی د خپلوان پیغورونه او د ټولنې پیغورونه ډېر ځوروي او تکلیفوي.
0: بے اولادی یوازې د یوې سیمې او یو هیواد ستونزه نه ده، په نړۍ کې میلیونونه سړي او ښځې دا حالت لري. د ډیرو یې درملنه کیږي او ځینې یې همداسې پاتې وي. خو کوم څه چې په افغان ټولنه کې د یادولو دي، له دې امله د ټولنې او کورنیو قضاوتونه دي چې نه یوازې حل لاره نه ده، بلکې هغوی چې له لومړي سره تر فشار لاندې دي نور هم ځوروي.
4: دا مو واوریدل چې بې اولادۍ د مخامخ در تر څنګ ښځې او میړه بهرنیو لاسوهنو او قضاوتونو ته هم مخامخوي، چې هر یوه یې کیدای سي خپل روحي یا بل ډول عواقب ولري. دا چې دې حالت سره دوی څنګه مقابله کوي سي او سړی یو میرمن څه ډول له یو بل حمایت وکړي، په اړه یې له ارواپو شرف الدین عظیمي سره غږیږو چې سټوډیو ته مو رابللی دی. عظیمي صاحب، تاسې ته ښه راغلاست وایو. لکه څنګه مو چې په کیچ کې هم واورېدل، بې اولادۍ په ښځې او میړه اغېز پرې باسي. په افغانه ټولنه کې بې اولادۍ له خپلې کورنۍ او شاوخوا خلکو سره د یوې جوړې اړیکې څه ډول بدلوي او له کومو ننګونو سره یې مخ کوي سي؟
5: له بده مرغه تر کومه ځایه پورې چې موږ تجربه لرو، متوجه شوي یو ډېری د کورنیو د حالتونو لامل ګرځي، په ځانګړي ډول په شخصي ژوند کې. او دغه فشار چې ته ملامت یې، ته مقصر یې، ته ګرم یې، دا فشار ډېریږي په مور په اصطلاح یا په میرمن. او هغه آرامش یا هوساینه چې یوه کورنۍ اړتیا ورته لري، له بده مرغه هغه کمیږي، یا هغه آرامش په اصطلاح ووایم هغه هوساینه له منځه ځي. او دغه توقع، دغه چې دا میرمن باید زر اولاد پیدا کړي یا زر اولاد راوړي، دا زموږ له نظره یوه ډیره عجولانه توقع ده، ځکه چې د اوسني شرایط یا د اوسني وضعیت یا د ژوند سبک یا ګڼ لاملونه د دې لامل شوي چې ګڼې میندې په حمل ونشي اخیستلی، د هغې مور چې اولاد نشي راوړلی درملنه یې لږ وخت غواړي. موږ باید لږ عجله په دې برخه کې ونه کړو. دا متاسفانه په دې مور یا په دې میرمنه یا په دې ناوې نور هم فشار راوړي، حتی کېدای سي همدغه لامل شي چې نور بیا په آینده کې اولاد درنشي وړی.
4: دا د کورنۍ لیدلوری سه که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بیا اولاد جوړې په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاتاو چلندونه تجربه کوي او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي؟
5: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تل کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تل کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانی ګوره، یا مثلا درور دی ګوره، یور دی ګوره، اوس درې بچی دي یا دوه بچی دي، ته څه مشکل لري؟ یا یو ډول دسوزی پکې، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لري، ته مریضه، ته یو ډول

0: رسوای پکې دغه د زړه سوي مساله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي، ګټور نه وي کنه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي.
1: دا د کورنۍ لیدلوری سه که له کورنۍ نه راسو ټولنې ته، بیا اولاد جوړې په عمومي ډول څه ډول ټولنیز کاتاو چلندونه تجربه کوي او دا تجربې ورځنی ژوند څومره اغېزمنوي.
0: له بده مرغه بیا بیا پوښتنې تر کېږي، اولاد نه سوای، اولاد نه لري، بل اولاد نه لري، تر اوسه اولاد نه لري، دا پوښتنې تر کېږي متاسفانه. یا یې مقایسه کوي، د پلاني کور ناوې اوس دوه بچې لري، یا پلانۍ ګوره، یا مثلا درور دې ګوره، یور دې ګوره، اوس درې بچې دي یا دوه بچې دي، ته څه مشکل لرې؟ یا یو ډول د سوزي پې کوي، والا خوا مې درته بده سوله، ته مشکل لرې، ته مریضه یې، ته یو ډول زړه سوی پې کوي. دغه د زړه سوي مسله هم کله کله له ټولنیز اړخه سړي ته خوند نه ورکوي او ښه تاثیر نه پې کوي. دا زړه سوی یو ډول لکه هغه بېچارګۍ احساس ورکوي که نه، او کله کله نصیحتونه ورته کوي چې دلته لاړه سو، دې ډاکټر ته لاړه سو، دې کس ته ورسو، دې دم ته ورسو، دې دعا ته ورسو، دې خلکو ته ورسو، دې ته مه ځو، دا بیا ورسو، دا کار وکړه، دې دا وکړه. داسې غیر علمي مشورې ورکوي کله کله، یعنی مداخلې کوي، دا وخوره، دا مه خوره، دا داسې که، هغه هغسې که، دا کوټکي فرمایشونه، شخصي فرمایشونه ورکوي چې هغه ډېر ځله ګټور نه وي که نه. او دغه لاملونه، دغه مسلې ټولې د دې لامل ګرځي متاسفانه چې دغه مور خپل روحه مکمل لا سوال
1: کی سړی کې هم اینه شای کې دې سره
0: کې شک متاسف.
1: نو دا ډول تجربه د ځان په اړه او د ځانی ارزښت د احساس په اړه د فرد خپل اخیستنه څومره اغیزمنه ولای سي؟
0: د فرد په سلف استیم یا عزت نفس او په خود باوري په ځان باوري باندې ما ډول تاسو شروع کړ تاثیر کوي. احساس کامل نه منځ ځي کله کله، کاملا یعنی هیڅ نور ضدنه غواړي چې اولاد ولري، هیڅ نه غواړي ژوند ولري،
1: یعنی کاملا نه
0: کاملا کله کله وابسته سي په ځینو مسایلو باندې، نور خلکو ماشومانو باندې هغه کېږي، د نور وراره باندې وابسته سي، په خوري وابسته سي، داسې هیڅونه ورته پیدا کېږي. او کله کله هم دغه خپل هویت له پوښتنې لاندې ورته راسي چې زه نو ښایي ولې اولاد نه لرم، ښایي زه څه یم، داسې یو هویتي ستونزه پیدا کوي. او دغه د په ځان باندې د انتقاد مسله نور هم ډېرېږي.
1: دغه ستونزو ته په کتو سره چې د ځان په اړه یو شخص پیدا کوي، په اوږد مهاله کې که دا ډول احساسات مدیریت نسي، ښایي د روحي روغتیا او د میړه او ښځې د رابطې د ټینګوالي په تړاو څه ډول عواقب رامنځته کړي؟
0: موږ له ګڼو خلکو سره، یا ګڼو میندو سره، یا ګڼو پرنو سره چې کار کړی ده، متوجه شوي یو چې دغه موقتي شرمونه، احساسونه او ستونزې چې نه دي مدیریت کړي په اصطلاح، یا حل کړي یا تداوي کړي، په اوږد مهال کې ورته ژور خپګان، اضطراب، د نارینه او د ښځینه، یا د ښځې او د میړه ترمنځ عاطفي واټن یا فاصله، د ژوند کیفیت خرابه سوی ده، او په ټوله کې دغه مشاجرې، شخړې، لفظي او جنګونه ډېر سوي.
1: نو دې ټولو ننګونو ته په پام سره هغو جوړو ته چې تر ټولنیزو فشارونو لاندې بیا اولادي زغمي، څه پیغام او سپارښتنې ورته لرئ؟
0: زه فکر کوم چې تر ټولو ښه پرېکړه د دغو جوړو لپاره دا ده چې دا ستونزه یوه فردي ستونزه ونه ګڼي، دا ومني چې دا یو مشترک ستونزه ده، هم د پلار، هم د مور، هم د ښځې، هم د نارینه. یو بل ځان نور ذاتي سرزنش لري. درېم مورد، زه فکر کوم چې سره له دې چې دا ستونزه سته، موږ باید نورې ستونزې راولاړې نه کړو، یعنی درناوی له منځه وی نه سو، محترمیت له منځه وی نه سو، مینه له منځه وی نه سو، او کورنۍ ته په هر حال باید بیا هم لومړیتوب ورکړو. صحیح ده، بچی به نه لرو، ما ښځه او خاوند خو یو.
1: ډېره مننه استاد.
0: ژوندي اوسه، بخیر اوسه.
1: اوریدونکو، تاسو ارواپو عظیمینه واوریدل چې بې اولادي یوه مشترکه او څوارخیزه طبي، رواني او ټولنیزه ننګونه ده، نه د یوه فرد عیب. ارواپو دا هم وویل چې ټولنیز فشارونه د جوړو پر خپلمنځي پیوستون ناوړه اغیزې کولی سي. هغه د داسې حالاتو لپاره عملي مشورې وړاندې کړې چې د سړي او مېرمنې پوهاوی او متقابل ملاتړ یې اساسي کلي وه. اوس هم څراغ زموږ ګراډیوي ډرامه د ښه ژوند له کیسو سره اورو چې دا ځل په ډرامه کې د ښه ژوند او تعلیم په اړه څه ویل کیږي.
2: واخله هم در واخله، خدای یو دی او ګوړی خوږی دی، سردار دا هر څه دی بیرته در واخله، کار به دی شي او پچ پترین جوړ کی.
3: زاهد لیونه شوې خو بنه ده، د شیدو او پنیر او قطې دی ولې را وغورځولې؟
2: دا پختنه دی لزان او کا درخله ورته

0: Ora, ta si dar gorsoma.
1: Ta no pasari top na poege. Was ba de za khakhsham.
0: Koro. Za khakhma kora.
1: Was ye khandar ko.
0: Masai, khawa. Hey, what's up with you? Hey, you're not serious, what's
1: up with you? Sir, this is a bad thing. I'm going to get a bad thing.
0: Sardar, I'm going to get
1: a bad thing. Jamala, you're the last one. You're the one.
0: Zahid, I'm going to get a bad thing. I'm going to get a bad thing. زاهد لگا حیا وکا دا دے سردار مانی ولے دے تپی وار ونکی
2: قرار سنگا کینما دیر لوی دو کیرا سرا کھڑی دا
0: خیر دے تا وسلا وکا ہر چ بخشی
3: ورا خیر بیادار
2: معلم سبا وسلا سنگا وکا تاریخ دیر مالی را باندې خرچ کړی دے
1: ولی استاستر گنیوی چې د شیدو او پنیرو په کارتنو نو دی تاریخ کتلای وای
4: هه تا وکورا سنو کلا په ختم وېګم
0: اے تاسو لانجی مکووی هر څه به خدای خکی سردار نو تاول تاریخ تیر شدی او پنیر پی خرڅول
1: و معلم صاحب خو څو میاشي مخې می پی خرڅ کړی وی هغه وخت تاریخ نو وتی خو داس د چکومې ورځې ته ساتلی و
0: ګوره زاهده بل ځل چې مال اخلي چې څوک په لیک لوس پویږي هغه تر سره راولا نو په تاریخ تیر مال بنا اخلي

او که غواړی موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړی او یا راته خپلې پوښتنې راولېږئ، نو د درمان د واټس اپ پر دغې شمېرې خپلې لیکلې او غږیزې پوښتنې راستولی سئ. 0 و 0 4 شپېته شپېته شپېته، شمېره یو ځل بیا وایم: 0 و 0 4 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمېره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرې چې د افغانستان آواز بی بی سی سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی علامل.

0: هر ځای هر غړی بي بي سي لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنلو لپاره بي بي سي واوري
3: د ایران د بهرنیو چارو وزیر ولسمشر ټرمپ د ډیپلوماسۍ پر قربانی کولو تورن کړی د دې جنگ سیمایز او نړیوال اغیز څیرو
4: یو افغان سوداګر چې د سلیم په مستار نوم یې یادو وایي چې اوسنی وضعیت د کورونا و بعد وخت غونډې د خلکو کاروبارونه ځپلې دي
3: د بریتانیا سیمایزو ټاکنو کې دوه دودیزو لوی ګوندونو کارګر او محافظه کار د یو شمیر کاندیدانو ناکامي خو د کډوالۍ ضد ګوند ډېرې څوکۍ ګټلې
5: د دې ګوند سیاستونو چې کوم دی خپل اعلان کړی دی هغه وایي چې د مهاجرینو راتګ جریان باید بند شي اروپا سره باید موږ ډېر نږدې نشو اروپایي قوانینو تابع نشو
3: د طالبانو حکومت له خصوصي امنیت ساتونکو غوښتي چې د امنیتي ځواکونو یونیفورم دې نه اغوندي
6: د یادې پریکړې له نقص کوونکو سره باید د مسؤولو ارګانونو له لورې قانوني چلند ترسره کیږي
3: ستړیمه شي د بي بي سي دویم سترګه خبرونه ده زه شازیه حیایم که انټرنیټ لري نو خبرونه پر بي بي سي پښتو فیسبوک یوټیوب او ویب پاڼه باندې اوریدلای شي د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی امریکا ترنه کړي چې ډیپلوماسي د پټوکو د ناسنجول شوې ماجرا جویي قرباني کوي خغلی عراق چې ویلي هر ځل چې شخړې ته یو ډیپلوماټیک حل وړاندې شوی واشنگتن دغه پر ځای بے باکانه پوزي شخړه غوړه کړي د هغه د سرګندونې ورسته له هغه مخې تر ازي چې امریکا او ایران دواړو یو بل په هرمستنګي پر پوزي نخټو بیا پیلولو توران کړل خو ورسته ولسمشر ټرمپ ویل چې اوربند لا هم پر ځای دی نور حال د عبد الله الهام په راپور کې
7: د امریکا پاوز ویلی وو چې ایران د دوی پر دریو جنگی بیړیو توغندیز ډرون او د وړو کښته یو بریدونه کړی وو چې دوی ناڅاپي او بے دلیل بللی امریکا زیاته کړی چې په جواب کې د ایران پر پوزي تاسیساتو د توغندیو توغولو ځایونو او د قمانډي پر مرکزونو بریدونه کړی ایران بیا ویلی چې دا اقدام یې پر یوه ایرانی تیلوډون کې او یوه بل بیړۍ د امریکا د تیری په غبرګون کې کړی دوی زیاته کړی چې په دغو ځوابي بریدونو کې د امریکا پوځي بیړۍ ته درانه زیانونه اړولي هغه څه چې ولسمشر ټرمپ رد کړل
8: دوی باید داسې نه وای کړی موږ فکر کوو چې دوی ښایي دا کار وکړي نه پوهېدو خو چمتو وو دوی توغندی وشتل خو هر توغنده او هر ډرون او غورځول شو او هغه کسان چې دای وو توغول نور ژوندۍ نه دي
7: ولسمشر ټرمپ د غراس خبرداري ورکړی چې که ایران زر د سولې هوکړلی کلاسلیک نکړي نو د پټکو پراتلونکي کې به په ډیر تاوتریخوالي سره وځپي په ورته وخت کې متحده عرب امارات ویلي د دوی هوایی مدافع ځواکونو د هغو توغندیو او ډرون الوتکو مخنیول چې د جمعې په ورځ له ایران ورتوغول شوی د کړکې چې د ازیاتواله داسې محل دی چې ولسمشر ټرمپ په وروستیو ورځو کې ویلی وو په ایران کې جګړه به ژر پای ته ورسیږي امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې سپینه ماڼۍ له ایران سره د یوې څوارلس مادیزې هوکړې د لاسلیک په درشل کې ده چې کیدای شي د لا مفصلو خبرو یو چوکاټ رامنځته کړي د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي وو چې د امریکا پر وروستي وړاندیز غور روان دی او تهران به خپل نظرونه له پاکستاني منځګړو سره شریک کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې هیواد یې هڅه کوي دا اوربند په دې جګړه

0: په یو دایمي پای بدل کړي. خو د ایران د اټومي پروګرام او د امریکا د بندیزونو په څیر موضوعات لا هم د دواړو خواو ترمنځ لوی خنډونه دي. د ایران د پارلمان یو لوړپوړي غړي دا څوارلس ماده ایزه هوکړه یوازې د هیلو یو لیست بللی او رد کړی دی. امریکا او ایران دواړو ګواښ کړی که د سولې د تړون لپاره د دوی اړوند شرایط پوره نه شي تاوتریخوالی به زیات کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي وو چې عملیات پای ته رسېدلي او خپلو اهدافو ته رسېدلي دي.
1: د عبدالله الهام راپور و. د تیلو بیې د جمعې په ورځ وروسته له هغې لوړې سوې چې د هرمز تنګې په ستره ستراتیژیکه اوبلاره کې امریکا او ایران پر یو بل ډزې وکړي. د برنټ تیلو نړیواله بیه نږدې 3% لوړه شوه او یو وخت نږدې $103 ته ورسېده، خو وروسته بیرته شاوخوا $100 ته راکته سوه. څېړونکي وایي سوداګر د ایران او امریکا ترمنځ اوربند نازک او ماتیدونکی ګڼي، او سره له دې چې امریکا او ایران د ترنګلتیا د کمولو هڅه کوي خو بازارونو خپل غبرګون ښودلی. د شخړې نه یوازې د تیلو بیې لوړې کړې، بلکې د ځینو نور محصولاتو لکه د الوتکو د تیلو بیې هم کابو 50% پورته سوي. ورسره جوخت د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي په تیر اپریل میاشت کې د خوراکي توکو نړیوالې بیې د پل پسې درېیمې میاشتې لپاره هم لوړې سوي دي. دغه زیاتوالی په تیره بیا د نباتي غوړیو بیې هم لوړې کړې دي. د پی وی سی فارسی څنګ خبريال امیر عزیمی په یو تحلیل کې ویلي د واشنگتن ورستي پیغامونه خي چې ایران سره د امریکا او اسرائیل د جګړې د پړاو خي پای ته رسیدلې وي، خو اوس پښتنه ده چې څوک بریالی سو او ځواب دې پوری تړلی چې کوم لوری څنګه کیسه بیانوي. پیران کې دولتي رسنۍ دا جګړه داسې وړاندې کوي چې ګواکې هیواد د نړۍ د تر ټولو ځواکمن پوځي اتحاد پر وړاندې ودرید او هغوی مات کړل. په واشنگتن کې بیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره هم د بریا ادعا کوي او څو ځلې ویلي چې خپلې موخې ترلاسه کړي، خو اوس د سولې مذاکرات د جګړې پرتله ډیر مهم شوي او همدا به وټاکي چې رښتینې بریا په حقیقت کې د چا ده. د امیر عزیمی د تحلیل مهم ټکی عبدالله الهام وایي
0: تر اوسه د خبرو شوو جزئیاتو له مخې په وړاندیز شوې هوکړه کې له ایرانه غوښتل کیږي چې د خپلو اتومي فعالیتونو لویه برخه 20 کاله وځنډوي، د ډیرو بډایه شوو ایرانیمو زیرمه وسپاري او نړیوالو پلټونکو ته پراخې څېړنې ته اجازه ورکړي. راپورونه ښیي چې دغه تړون به له ایرانه دا هم وغواړي چې د هرمز تنګي بشپړ بیا پرانیستل تضمین کړي. په بدل کې امریکا به په تدریجي ډول بندیزونه لرې کړي، کنګل شوې ایراني شتمنۍ آزادې کړي او ښایي اجازه ورکړي چې ایران د تړون له مودې وروسته محدود یورانیم بډا کول بیا پیل کړي. خو د ایران دننه ډیرو کسانو ته دا شرایط د سولې پر ځای تسلیمي ښکاري. د هغو استدلال ساده دی، دوی باور لري چې امریکا د شدید غوسې عملیات ځکه ودرول چې قاطع پایلې نه لرلې او د آزادۍ عملیات چې د هرمز تنګې د بیا پرانستلو لپاره پیل شوي وو یو ناڅاپه پای ته ورسېدل. تر ټولو مهمه دا ده چې د ایران اسلامي جمهوریت وپایده. د جګړې تر پیل مخکې ځینو لویدیځو چارواکو او شنونکو باور درلود چې چټک پوځي عملیات د لوړپوړو ایراني مشرانو او قمندانانو له وژنې سره یو ځای کولی شي د حکومت ضد لاریونونو نوې څپه راپورته کړي او آن د رژیم د سقوط لامل شي، خو داسې ونه شول. د ایران د پارلمان مشر او اصلي مذاکراتي استازي محمد باقر قالیباف په دې وروستیو کې لیکلي مخه پوهیږو چې د اوسني وضعیت دوام د امریکا لپاره د زغملو نه دی، په داسې حال کې چې موږ لا پایل هم نه دی کړی. امریکا او اسرائیلو هم وښوله چې کولی شي د پرمختللو وسلو او استخباراتي وړتیاو په وسیله د ایران دننه ژور بریدونه وکړي، خو جګړې تل یوازې په ډګر نه ټاکل کیږي. دا شخړه هم ښایي د هغو مذاکراتو له پایلو وڅېړل شي چې د جګړې د ختمېدو لپاره کیږي که واشنگتن ایران دې ته اړ کړي چې د اټومي پروګرام په اړه مهم امتیازات ورکړي. امریکا به دا خپله بریا وبولي که تهران خپل سیمه ایز نفوذ وساتي او د خپل اټومي پروګرام بشپړ درول ونه مني، ایران به بیا ځان بریالی وګڼي. اوس مهال دواړه خواوې خپل خلکو ته وایي چې دوی بریالي شوي. رښتینی ځواب به ښایي یوازې هغه وخت څرګند شي کله چې مذاکرات پای ته ورسیږي، البته که دواړه لوري واقعا د خبرو میز ته کینی او تر پایه هلته پاتې شي.
1: د منځنی ختیځ په هیوادونو کې مسافر افغانان وایي د ایران، امریکا او اسرائیلو جګړې له کبله د دوی کاروبارونه هم ډیر اغیزمن سوي دي. په منځنی ختیځ کې پر خواله رسنیو د محدودیتونو او د حکومت د څار له کبله دغه افغانان وایي ډاری کې او د خپل وضعیت په تړاو په خواله رسنیو کې هیڅ هم نسی لیکلی. د دوی خبره که څه ولیکي نو شاید کوربه هیوادونه دوی هم ویره خپرونکي او د خپلو ملي ګټو په زیان وبولي او وی شړي. خو زموږ همکار نورګل شفق تمنیدلی چې ځینو افغان مسافرو سره وغږیږي او د ایران د جګړې له امله دوی ته د وختي مالي تاوان په اړه د

0: پورچم توکړي.
1: دوه اونۍ می هڅه وکړه چې په سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو کې ځینې افغان مسافر وغږوم چې د ایران، امریکا او اسرائیل جګړې ژوند او کاروبار څومره اغیزمن کړی دی. خو ډیری یې یوازې همدومره راته وویل چې وروره څه نشو ویلی، په حکومت مو مشړه. دا ویره له دې کبله ده چې د ایران جګړې پر مهال ځینو خلیجي هیوادونو هلته میشت هغه کډوال ونیول یا یې له خپل هیواده وشړل شي. پر خواله رسنیو یې ځینې داسې ویډیوګانې او لیکنې خپرې کړې وې چې حکومتونو یې د خپل ملي امنیت په زیان، د خلکو ترمنځ د ویرې خپرولو لامل او یا هم له ایران سره پر خواخوږی ورټول بلل. نو ځکه یې د خوندیتوب لپاره په دغه ریپورټ کې په مستعارو نومونو یادوو، غږونه یې نه خپروو. یو افغان مسافر چې د نصیب نوم ورته کاروو د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې له یوه شرکت سره کار کوي. دی وایي چې د ایران جګړې د نورو غوندې د افغانانو کاروبارونه هم سخت خراب کړي دي. نصیب وایي په لومړیو میاشتو کې له ټاکل شوي معیار سره سمه تنخوا ورکول کېده، خو چې جګړه شوه او دوبۍ کې کاروبارونه خراب شول نو شرکت یې لومړی دوه میاشتې معاش 1.5% ورکم کړ او اوس یې ورته ویلي چې افغانستان ته لاړ شي او د حالاتو تر ښه کېدو پورې بې معاشه په کور په تمه پاتې شي. نصیب وایي شرکتونه ملامت نه دي او دا یې ښېګڼه وکړه چې یو دوه میاشتې خو یې په نیم معاش کارکوونکي وساتل، ځکه چې وایي هغوی هم له اقتصادي فشارونو سره مخ دي. تر دوبۍ هاخوا په سعودي عربستان کې هم زرګونه افغانان بیلابیلې مزدورۍ او تجارتونه کوي او دې جګړې دغه هیواد هم زیانمن کړی دی. یو افغان سوداګر چې د سلیم په مستعار نوم یې یادوو وایي چې اوسنی وضعیت د کورونا وبا د وخت غوندې د خلکو کاروبارونه ځپلي دي. سلیم وایي هغه هټۍ اوس تر نیمایي ډېرې تشې دي چې پخوا د خلکو ته په کرایه ورکړې وې. دی زیاتوي چې د ده په ګډون افغانان او په دوبۍ او سعودي کې اکثره تجاران هڅه کوي چې ډېره پانګه او پیسې په کاروبارونو کې بندي نه کړي. یو بل افغان سوداګر چې د صدیق الله مستعار نوم ورته کاروو راته وویل چې دې جګړې هم په خپله عرب او هم غیر عرب اغیزمن کړي دي. دی وایي د کاروبارونو د خرابېدو تر څنګ اوس افغان مسافرو ته خپل هیواد ته تګ راتګ هم ستونزمن شوی او په وینا یې اوس مسافر له سعودي ترکیې ته ټیکټ کوي، بیا دوبۍ او بیا کابل ته، چې دی هم لاره اوږده کړې او هم یې د الوتکو ټیکټونه قیمته کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم مني چې د امریکا او ایران جګړې ګڼ افغانان له ځاني او مالي پلوه زیانمن کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بی بی سی ته وویل چې په متحده عرب اماراتو او سعودي کې د ځینو افغانانو کاروبارونه خراب شوي، خو وایي هلته د مرګ ژوبلې کوم رپورټ نه دی ورکړل شوی. خو ښاغلی مجاهد زیاتوي چې په خپله په ایران کې دننه بیا د امریکا په جګړه کې ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی.
2: تر اوسه رسېدلي معلومات دا دي چې حدودا 26 افغانان په دغه جګړه کې شهیدان شوي دي او تر 2-5 پورې زخمیان راپورونه موږ ترلاسه کړي.
1: د یادولو ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اگست کې د جمهوری نظام تر سقوط او پر دغه هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د متحده عرب اماراتو، ځینو ګاونډیو او نورو عربي ملکونو په ګډون ګڼو هیوادونو افغانانو ته د ویزو ورکړه یا بیخي درولې، یا یې محدوده او سخته کړې او یا یې هم قیمته کړې ده. او هلته میشت مسافر وایي چې اوس د ځینو ویزې هم په اسانه نه نوي کیږي. که څه هم کرش میرې په لاس کې نشته، خو له کلونو راهیسې سلګونه زر افغانان په متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر، کویت او ځینو نورو عربي هیوادونو کې بیلابیلې مزدورۍ، تجارتونه او درانه کارونه کوي. دوی له دې پلوه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه ونډه لري او سلګونه زره کورنۍ یې پر ګټې وټې بسیا او تکیه دي. خو اوس د ایران، امریکا او اسرائیل جګړې چې دوی له هیڅ لوري هم پکې ښکیل نه دي، له درنو تاوانونو سره مخ کړي دي او کورنۍ هم ترې اغیزمنې شوې دي. نورګل شفق، بی بی سی.
0: د اپریل په اتمه اسرائیلو پر لبنان د بریدونو یوه لړۍ پیل کړه او په 10 دقیقو کې سل موخي ویستلې. لبناني چارواکي وایي له 300 زیات کسان چې ماشومان هم پکې وو ووژل شول. دغه ورځ اوس د تورې چهارشنبې په نوم یادیږي. اسرائیل وایي د لبنان هغه ډله یې په نښه کړې وه چې د ایران ملاتړ لري او پر اسرائیلو یې ګڼ بریدونه کړي دي. بی بی سی د لبنان له خونړیو ورځو د یوې د پیښو جزیات راټول کړي چې پښتو شوې بڼه یې ظریفه امیر وړاندې کوي.
3: د بیروت په یو له ګڼې ګوڼې ډک ښار کورنیش المزرعه کې د ماسپښین 2:15 دي. په یو ځای سپورتي کلب کې تمرین روان دی. یو خوړنځای کې خواړه چمتو کیږي، مغازه له خلکو ډکه ده او یو نایی د ویښتانو پر جوړولو لګیا دی. اپریل اتمه راهیسی کله چې پر لبنان د بریدونو سفر اغله، دا لومړی ځل دی چې نو بیرته خپل سپورتي کلب ته ستنه شوه. په دغه ویډیوګانو کې تاسو په کورنیش المزرا کې د چاودنې د اغیز شی بلیدلی شئ.
4: موږ چیرته ولاړ شو؟
5: ايش كان في تحت هون؟
3: لدی لاندې څو؟ تاسو په اند مخه یې څه؟
5: اكيد مدن
4: هدف ملکی خلګو خکاره خبره ده چې ملکیانه هدف وو. څوک مرشل، څوک ټپیان شل او څوک زیانمن شل موږ
3: یو بل سیمه هم ویجاړ شو. اسرائیلی پوځ موږ ته ویل چې د حزب الله پوځي بنسټونه او د قومندې مرکزونه یې پنهه کول. په هغه ورځ په کورنیش المزرعه کې شپاړس کسان ووژل شول. یوازې د لږه کې پر لبنان سل بمونه ورول شول چې له هرمل سیمې لري شمال کې بقادره او جنوب کې خارونه او کلی پنخه شول. لک تر لګه 15 بریدونه دلته په هی سلام کې وشول. دا د بیروت په جنوب کې د ظاهر نومي خار گاونډي سیمه ده چې حزب الله پکې نفوذ لري. دا یو بې وزله او ډیره ګڼمیشته سیمه ده. په دې انځورونو کې وینئ چې ودانۍ څومره سره نږدې دي او دلته د رسېدو لپاره موږ له ډیرو تنګو سړکونو تیر شو. دا هماغه ځای دی چې چاودنو پکې د لسو دقیقو موده کې ټول لبنان ولړزاوه، خو دلته یې تر ټولو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، ځکه د ژغورنې خدمتونو کارکوونکو نشو کولای ځان پر وخت دلته راورسوي. خلک له کنډوالو لاندې ایسار پاتې وو، د مرستې غږونه یې کول، پیغامونه یې استول، خو هیڅوک نشوای ورسېدی. اسرائیلی پوځ ونه ویل چې دلته څوک پنه کول، خو ځینو اسرائیلو رسنیو راپور ورکړی چې علي محمد غلام دهینی دلته وژل شوی. هغه کس چې د مړو په یاد دی جوړ شوی انځور کې د حزب الله جنگیالی بلل شوی. که څه هم روښانه نه ده چې په هیسلم کې څوک یا څه پنه شوی وو، خو یو حقیقت څرګند دی، هغه دا چې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیر ډیر لوړ و. د راپورونو له مخې په څه باندې اتیا وژل شویو کسانو کې تر 200 یې ډیر ماشومان. اسرائیلی پوځ موږ ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کمولو لپاره پراخ اقدامات کوي او حزب الله تورن کړ چې په لوی لاس خپل پوځي تاسیسات په ملکي سیمو کې ځای پر ځای کوي. محمد دلته خپل ماشومان روزل او پالل. د برېښنا له تارونو سره پام کوه، ښایي برېښنا پکې وي. دای موږ ته د خپل کور کنډوالې راخي. ستاسو لپاره به ډیره ګرانه وي چې خپل کور داسې ونی.
6: دا دویم ځل دی، دا دویم کور دی چې له لاسه مې ورکړی. په تیره جګړه کې مې یو کور له لاسه ورکړ او په دې جګړه کې بل. کاشکې یوازې کور مې له لاسه ورکړی وای او زوی مې ژوندی پاتې شوی وای. دا خښته بیا جوړېدلی شي، خو هیڅ شی زما زوی بیرته نشي راګرځولی.
3: د خپل زوی لمړینې وروسته محمد له سیمه ییزو رسنیو سره په مرکه کې له حزب الله سره خواخوږي څرګنده کړه او ترې وی غوښتل چې د لبنان دفاع وکړي. ورته احساس ګڼ شمېر هغو کسانو هم درلود چې موږ ورسره په هغو سیمو کې خبرې وکړي چې پر لپسې توګه د اسرائیلو تر بریدونو لاندې وي. اسرائیلی پوځ وایي د حزب الله 250 غړي وژلي، خو د لبنان روغتیا وزارت بیا دا خبره ردوي او وایي په هغه ورځ په 316 وژل شوو کسانو کې ګڼ شمېر ملکیان. اسرائیلو دې عملیاتو ته د تلپاتې تیاری نومر کړی، خو د لبنان هغه وګړو چې دا حالت یې تجربه کړی دا ورځ توره چهارشنبه بللې.
0: د ظرفی امیر په غږ مو دا راپور اوریده. د بی بی سی دویم سترګه خبرونه ده د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د سوداګرو او پانګوالو له وسلوالو ساتونکو غوښتي چې د دندې پر مهال د پوځي یونیفورم واغوندي. پوځي یونیفورم دې نه اغوندي. دغه وزارت وایي د دې پریکړې موخه د امنیت ښه ټینګښت او د پوځي یونیفورم د ناوړه استفادې مخنیوی دی. له کابل زموږ خبریال ببرک احساس رپورټ راکوي.
7: د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبرتیا کې ویلي چې شخصي ساتونکي باید د پوځي یونیفورم یا جامو پر ځای عادي او مناسب ملکی لباس واغوندي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قانی بی بی سی ته وویل هغه کسان چې له دې لارښوونې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي.

0: ټول محافظین باید خپل امنیتی چارې دا په عادي ډول او په مناسبو ملکی جامو کې ترسره کړي. د یادې پریکړې له نقص کوونکو سره به د مسؤولو ارګانونو له لورې قانوني چلند ترسره کیږي. د امن او نظم د ټینګښت په موخه د ټولو هیوادوالو هیله کیږي چې د یادې پریکړې په پلي کولو کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره بشپړ همکاري وکړي.
1: دا پریکړه په داسې مهال اعلانېږي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د هدفمندو وژنو، وسلوالو غلاو او د پوځي جامو په اغوستو د ناپیژاندو وسلوالو کسانو د فعالیتونو ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. د افغانستان ځینې اوسیدونکي وایي د اصلي امنیتي ځواکونو او ناپیژاندو وسلوالو کسانو ترمنځ توپیر کول ستونزمن شوي او همدې مسالې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. یوازې په تیره یوه میاشت کې څو پیژندل شوي سیمه ییزې څیرې په جلا بریدونو کې وژل شوي دي. د روانې اونۍ په ترڅ کې په ننګرهار ولایت کې حاجی اعلی نظر چې یو قومي مشر با نفوذ شخصیت او د دغه ولایت له نوموتو سوداګرو څخه وو د خپل کور مخې ته د ډزو هدف وګرځید او ووژل شو. تر دې مخکې وحیدالله اصغری د افغانستان د سنوکر فدراسیون پخوانی رئیس په کابل کې خپل کور ته نږدې وتښتول شو او وروسته یې جسد کورنۍ ته وسپارل شو. په هرات ولایت کې د فلسکارانو اتحادیې مشر ارباب محمد داود عرب د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو. هم مهاله د کورنیو چارو وزارت د جنایي جرمونو په تړاو د لسګونو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. د دې وزارت د خبرو شو معلوماتو له مخې یوازې په یوه ورځ کې شپږش کسان په وو ولایتونو کې د وژنې، غلا، د موادو د قاچاق او نورو بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. دغه نیونې په هلمند، بدخشان، غور، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت همداراز وایي چې په پروان، فرا او نیمروز ولایتونو کې د وسلوالو غلو څو ډلې هم نیول شوي دي. د دې وزارت په وینا د دغو کسانو ځینو بد امنیتي ځواکونو په نوم او جامو کې د خلکو کورونو ته ننوتل او غلاوې به یې کولې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بیلابیلو جلا عملیاتو کې څوارلس کسان د غلاو په تړاو په ارزګان، نیمروز، هرات، میدان وردک او فرا ولایتونو کې هم نیولی دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت د امنیت پر ټینګښت ټینګار کوي، خو د جنایي پیښو د دوام او د ناپیژاندو وسلوالو کسانو د فعالیتونو د زیاتېدو راپورونه لا هم د افغانستان د خلکو او سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت یو شمېر پولیس او امنیتی ځواکونه خپله هم پوځي یونیفورم نه اغوندي.
2: له کابله د بابرک احساس راپور ته تاسې غواکوئ. د بریتانیا سیمه ایزو ټاکنو کې د دودیزو لویو ګوندونو کارګر او مافزاکار یو شمېر کاندیدان ناکامه شوي، خو د کډوالۍ ضد ریفورم یو کې ګوند ډېر څوکۍ ګټلي. د بریتانیا لومړي وزیر کیر سټارمر ویلي که څه هم کارګر ګوند ډېر څوکۍ بایللي، خدای به له خپلې دندې استعفا ورنه کړي. زموږ همکار لطفالله لطیف د ټاکنو دا بهیر ارزولی او دا وایي د ټاکنو لومړنۍ پایلې د بریتانیا په سیاست کې د یو لوی بدلون ښکارندوی کوي.
3: بریتانیا اصلا څلور ایالت لري چې انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي آیرلند. په انګلینډ کې یا انګلستان کې اوس ښاروالیو ټاکنې کېږي. سکاټلند او ویلز کې چې دي هلته عمومي ټاکنې دي، یعنی د هغوی د خپل مرکزي یا محلي پارلمان لپاره ټاکنې کېږي. ټول انګلستان کې یو سلو شپږ دېرش محلي شوراګانې دي یا ښاروالۍ دي چې په دې کې په مجموعي ډول 15,000 څوکۍ دي چې په دې باندې سیالۍ کېږي د ګوندونو ترمنځ. د محلي شوراګانې یا ښاروالۍ لکه د نورو هېوادو لکه افغانستان کې چې ښاروالۍ کوم وظایف لري، تقریبا زیاتره هماغه وظیفې دي چې ترسره کوي. مثلا خلکو ته د زده کړې او پوهنې روزنې امکانات برابرې، ښوونځي او نور وسایل، د کورونو او استوګنځیو په پلان ګذاري کې او کورونو تهیه کولو کې مرسته کوي. مثلا دا اوبه چې کورونو ته په نلونو کې ځي، د هغې خدمات د دې په غاړه دي. مایوبینو او بوډا کسانو ته خدمتونه، ترانسپورتي خدمتونه، د سړکونو غم خوړل او د روغتونونو غمخوري، د چاپیریال ساتنه، د تفریحي مراکزو جوړول او فاضله موادو انتقال او د دې پروسس کول، دا ټول د دې ښاروالۍ وظیفه ده. په هر ښاروالۍ کې یو شورا لري او د شورا هر

0: سره د یوې سیمې یو گذر یو محل استازي د نماینده دی د هغوی خلکو سره په تماس کې د هغوی هغه ستونزې او غوښتنې چې دي هغه خپل شورا ته رسوي.
1: ډاکټر صاحب، د بریتانیا دوه لوی ګوندونه کارګر او محافظه کار ډېرې څوکۍ وبایللې، نو دا نوی ګوند چې د ریفورم یو کې ټاکل کېدل، سیاستونه یې څنګه ارزوي؟
0: ریفورم ګوند چې دی څو کالو راهیسې د دې سیاستونه ښیي چې د مهاجرینو د راتګ بریتانیا ته د دې مخالفت کوي او باید دا جریان مکمل بند شي. او بل اروپایي اتحادیه سره د نږدې اړیکو هم پلوي نه دی. د اوسنیو ټاکنو د نتیجو نه داسې ښکاري چې انکه دا جریان همداسې دوام پیدا کړي، نو په 2009 کې چې د بریتانیا عمومي پارلماني ټاکنې کېږي، په هغه وخت کې که دا ټاکنې فرضاً سبا وشي، د خلکو د دغې اوسنۍ روحي او وضعیت په کتو سره دوی داسې اټکل کوي چې حاکم کارګر ګوند به چې پخوا یې 35% رایې په 2020 کال کې ترلاسه کړې وي، هغه به 19 ته راټیټې شي، او د محافظه کار ګوند رایې به چې 40% وي هغه به 13% شي، او د ریفورم ګوند رایې چې 15% وي دا کېدای شي چې 20% ته زیاتې شي. نو دې ته په کتو سره دا ویره اوس ځین سره پیدا شوې ده چې که دا ګوند چې یو ډول ناسیونالیست او پاپولیست ګوند دی او د دې مهاجرینو هم د راتګ مخالف دی، خصوصا مهاجرینو سره چې افغانان هم پکې ډېر شامل دي، دوی ته دا تشویش ښایي پیدا وي چې که دا په قدرت کې راشي نو دوی به څه کوي. هغه عمومي ټاکنې خو لا لرې دي، اوس چې دوی په محلي شوراګانو کې نفوذ زیات شوی دی، نو امکان د دې شته دی چې دوی به هغه خدمتونه چې مهاجرینو ته اوس برابرېږي هغه کې کمښت راشي. مثلا اوس مهاجرین په سلګونو هوټلونو کې په لسګونو زره مهاجرین د ځای ورکړ شوی دی چې د دوی دوسیې لا نه دي تمام شوي او نه دي څېړل شوي. نو دوی وایي چې دې هوټلونو کې باید دونه لګښت په دوی باندې ونه شي، دوی باید خپلو هېوادو ته ولېږل شي، او دوی ته باید دغه خدمتونه چې برابرېږي هغه پیسې باید په د برېټانیا په خلکو ولګېږي نه په دوی باندې. داسې اندېښنې شته دي
1: دا ډول بدلون یا دا چې خلکو دوی ته ډېره رایه ورکړې، تاسو یې دلایل په څه کې وینئ؟
0: چې نړیوال شرایط داسې شو چې جنګونه په دنیا کې زیات شو، اقتصادي وضع سخته شوه، د اروپایي ډېرو هېوادو کې د برېټانیا په ګډون قیمتونه لوړ شول، د تیل او غاز او انرژي بای لوړې شوې، خلکو ژوند سخت شو، او خلکو چې کوم هیله د خپل حکومتونو څخه د خپل واکمنو څخه درلودلې هغه نه دي برابر کړی، او خلک مایوس شوي دي. نو دوی اوس د لویو ګوندونو څخه مایوس دي، او داسې نورو ګوندونو ته چې هغه په خپلو تبلیغاتو کې ډېر داسې ټکي په ګوته کوي چې د خلکو په زړه او برابر دي، او خلک فکر کوي چې که هغه واکمن شي نو د دوی هیله به ترسره شي.
1: زموږ همکار لطف الله لطیف و خصو ته د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروگرام کې پر هغه موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري، د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې، د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
2: تر څو خزو ډیره د ځان منس کیږي چې پر اطلون کې بودی په اولادو او د کورنۍ باندې نه وړا اغیز کی.
1: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو خزو کیسې، د دوی هنر او ورزش، هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې له بی بی سی رادیو دا خبرونه نن شپه د شپې 9 بجې خبري کی، نو حتمان ورته غوښونی سي. راځو د کرکټ له ډاکره یو خبر ته. په قندز ولایت کې د زونونو په کچه ملي شل اوریز جام سیالي چې تیر شنبه پیل شوه، لا هم دوام لري. په دې سیالي کې چې د می میاشتې تر 14 نیټې به رواني وي، 5 لوبډلې برخه اخیستې، او لومړی پړاو کې هرې لوبډلې څلور سیالۍ کړي دي. چې په دې سیالیو کې کومه لوبډله تر نورو مخکې ده؟ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات بی بی سی ته وویل،
3: تر دې مهاله امو لوبډله مخکښه ده په څلورو سیالیو کې، درې لوبې ګټلې وي. دغه راز بندي امیر په څلورو کې دوه ګټلې وي، په درېم مقام کې بیا میسانک د چاغوي هم څلورو کې دوه ګټلې، څلورم مقام کې بیا بوس لوبډله چې دوی هم دوه لوبې ګټلې دي، او په روسیې او پنځم مقام کې سپین غر و چې یو لوبه ګټلې ده. پنځشنبه په دغه سیالیو کې دمه وه، او جمعه بیا دغه سیالۍ پیل شوې دي. څلور څلور لوبې به دغه 15 واړه لوبډلې نورې هم ترسره کوي، او له هغې وروسته هر هغه دوه لوبډلې چې د جدول سر ته راغلي او تر ټولو ډېرې لوبې وګټلې، ډېرې نمرې ترلاسه کړي، بیا به د هغوی ترمنځ د مې میاشتې په 14

ته جوړه کړې وه. کور ودان چې دغه خپرونې ته غوږ وئ، پر بېلابېلو موضوعاتو تاسې کولی سئ پر فیسبوک او یوټیوب د کومنټونو په برخه کې خپل نظرونه موږ ته ولیکئ. موږ ستاسو نظرونه حتما لولو. مننه کور ودان.